0: Эфирда Түркия овозу.
1: Гетплеер Түркиянын теки радиосу.
2: Е сыдай Түркия.
3: Аңлап атканыңа Түркия овозу радиосу.
4: Эзо Ифонетис Түркия.
5: Овди радио Глас Түркия.
6: Гидар радио Мурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.